0: Till god kväll. Vi börjar som vanligt med ett låtönske och den är från Stian som skriver: "Hej och tack för ett härligt radioprogram. Jag vill sända en hilsen till världens bästa Trine, hjärtefjes, kysse hjärteblunkefjes, hjärte och lurer på om du kan spela Du är den finaste och hejt. Och apropå finaste, vilket terrassebord håller sig bäst över tid och kräver minst vedlikehåll? Ja, jag vet inte helt. Här vill jag kanske spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjälp, gott utvalg och skicklig goda priser på bland annat terrassebord och konstruktionsverket. Maxbo, klart du kan.
2: Det är enkelt att handla billigt i vardagen hos Rema 1000. Speciellt när storfamiljen plötsligt renner in utan invitation. Så nu får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max till 89 kronor plus pant. Kyllingkjøttet från Solvinge för 59,90, nu kun 49,90. Och vill du få en liten fisk igen efter ferien så får du 500 gram fryst laxefilé för 123, nu 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Kanalen det svinger av. Solø Radioen Plus.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeg. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeg med mindre fett är billigare än köttdeg med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeg med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeg med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen ko.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

0: fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får 3 för 50 på ett utvalg Freja ruller och barer.
1: Bra, men siden Joker är en god nabon som I tillägg till söte saker och så är söte och minnare på viktig tillbehör, hade det fint att få med något om det också.
0: Är det något sånt du kaffetrakter efter? Fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får 3 för 50 på ett utvalg Freja ruller och barer. Och manglar du kaffe till kosen, så vet du var du finner posen.
1: Tack. Mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra. Joker, den gode naboen.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Svinger av Soløradion Soløradion Plus.